0: na levela wa mtsanga na umbere vale na dede le mido. Bwana unasema nini?
1: Besti.
0: Eh uende pia eh? Ah na ndimi Rose. Karoli Rwanga ya Lubango, Parose Contina. Quelque soit valisha igaodo, tulikuwa naita Parose Contina.